0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: トラシミャミングラバクミャ NHK World Japan がミマバザネディンセニバリシーダンアシャディザゴ NHK World Japan がသတင်းနဲ့စီစဉ်နေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633ကီလိုဟတ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်၊မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833ကီလိုဟတ်ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင့်သတင်းနဲ့စီစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာ继续拿钱来买嘞。

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမကြပါစေ NHK ဝေချပန်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ29ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခုနောက်ဆုံးသကောင်စီရင်အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာ123သန်းကျော်အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးဒါဟာ9နှစ်တာကာလအတွင်းအများဆုံးကျဆင်းမှုဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်2025ခုနှစ်တနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ရာသကောင်စီရင်အတွက်ကနဦးအချက်လက်တွေကိုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကတောက်ချန်နေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဟာ9နှစ်တကြိမ်သကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုကို1920ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးသကောင်စီရင်ရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိလူဦးရေဟာ123သန်း 4,924 ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်2020ပြည့်နှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့အရင်စစ်တမ်းကထက်3သန်း 9,655 ဦးကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1.5%ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူရေဟာ2015ခုနှစ်မှာပထမဆုံးချိန်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဒီချိန်ကတော့3ချိန်ဆက်တိုက်ကျဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တောင်စုအရေအတွက်ကတော့58သန်း 13,450 ဆူရှိပြီးအရင်တစ်ခါသကောင်စီရင်ထက်1.94သန်းလောက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒါဟာနှိုင်းရှင်လို့ရတဲ့အချက်လက်တွေစတင်ရရှိခဲ့တဲ့1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်စုစုကိုပြင်းမြလူဦးရေ 1.26 ဦးကနေ 1.15 ဦးထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တူတဲနေထိုင်တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပုံများလာနေတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကအရေးငွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒိုကျိုမျိုးတော်အောက်ခြေကိုဒိုက်ရိုက်ထိပွေရှိတဲ့ကင်းလင်းကြီးတစ်ခုကြောင့်ဒေသသူအရေးအတွက်ကိုထောက်ဝက်ကျော်လျှော့ချဖို့10နှစ်ကြာစီစဉ်တစ်ခုနဲ့တဘာဝပီယန်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေခံစီစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်အစိုးရကရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအစိုးရရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့လူသားဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာခံမှန်းချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရကိန်းဂဏန်းတွေအရငလင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာလူ 18,000 သေဆုံးနိုင်ပွဲရှိပြီးအဆောင်4,200ဟာလုံးဝပြပြဖို့ဒါမှမဟုတ်မီးလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစိုးရဟာဘေးရန်တွေချော့ချရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအမံတွေကိုချမှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံစီစဉ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဆောင်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဖြစ်စေမယ်လို့ယူဆရတဲ့မီးလောင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီစီစဉ်မှုကြမ်းကမြင့်တင်ပေးထားပါတယ်။အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဆိုရင်ငလင်ပြင်းတစ်ခုကိုသိရှိတဲ့အခါလျှစ်စစ်တအားကိုအလိုလျောက်ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ငလင်အာယုံကန်စာကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမှာခရိုင်ဆယ်ခုရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေတဲကအဆောက်အုံအများစုမှာအဲ့ဒီကိရိယာတွေတက်ဆင်ရင်းရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ area တွေမှာတိုကျိုမြို့နဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခါနာဂါဝစိုက်တမနဲ့ချီဘာခိုင်တွေက municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဟာ2015ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတက်ဆင်မှုရည်မှန်းချက်ထက်များစွာမြင့်ပါတယ်။အဲဒီမူကြမ်းဟာအိမ်အများစုရဲ့ငလင်တန်းခန့်နိုင်ရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ပြချက်ရရှိပြီးရင်အစိုးရဟာအသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေခံအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီဂျီဆန်နာရဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကုစ်ဂျူနီယာတို့ဟာဂျာတာပင်းနေကတိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုဘတ်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးဖြင့်အဆင့်မြင့်တင်ဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးဆမှာမစ္စတာကိုင်ဂျီကပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှခေါင်းဆောင်တဦးဟာဒေဘယ်အမျိုးမျိုးမှာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်အချက်လက်တွေကိုချက်ချင်းမျှဝေပြီးကြီးစုနိုင်စေမယ့်သဘောတူညီချက်ဂျီဆိုမီယာအတွက်တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့ရှိပါတယ်။လူသေးသေးနိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုမူအားဖြင့်တင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့မကြသေးမီကဂျပန်က

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်အုပ်တို့ဟာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးရမှုကိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်ဟာပါဝါအေရှားမူပေါင်းကတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရေနံတူလောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ရမှာကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ဂျီဟာအာရှနဲ့တခြားဒေသကနိုင်ငံတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တပ်သက်ထုတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုပုံမခဏရေးရှိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံစီးပွားရေးမိဖက်သဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ဖို့မစ္စတာကိုင်ဂျီနဲ့မစ္စတာမာကုစ်တို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုလာစောပိုင်းကအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးတဲ့နောက်အာရှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနဲ့တခြားဒေသတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေဟာစင်ကာပူမှာလုံခြုံရေးညီလာခံတရက်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Shangri-La Dialogue ကိုတောက်ချာနေမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမိရှင်ဂျီရိုနဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတာဆက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။တင်မာနေတဲ့အီရန်အခြေအနေရဲ့အာရှအပေါ်တက်ရောက်မှုဟာဆွေးနွေးစရာအချက်တစ်ခုဖြစ်လာဝဲရှိပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေထဲမှာထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စတွေလိုမျိုးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေပါဝင်ွယ်ရှိပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံချင်းနဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာဟက်ဆက်ဟာစနေနေ့မှာမင်ကွန်ပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သတင်းစကားနဲ့အက်ဒီဘွန်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာဂျပန်ကဘယ်ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီဂျီဆာနာရီကအခုလာစောပိုင်းမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမိန့်ခွန်းမှာပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရည်မှန်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတော်တွင်တရုတ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဟာဒီညီလာခံကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီစားတရုတ်ဆိုရဟာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်ကပါမောက်ခတအူဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဆိုရဖွဲ့ဟာကျူဘာပေါ်ပီယာတွေတုံ့ပြန်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအစိုးဆုံးအခုနှစ်နွေရာသီမှာကျူဘာအစိုးရပြိုလဲနိုင်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးပြင်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အစည်းအလုံးဆောင်မှုအတွင်းပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Axios သတင်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကြာသပတေးနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘာမှာဖျိုးဖျဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်အမေရိကန်ဆိုရဟာစီးရေးတုံ့ပြန်မှုအစည်းအဝေးသစ်တွေအတွက်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေပြောဆိုချက်ကိုအဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်တောင်ပိုင်းကုကေမူဌာနဟာအီဘီလာမှာအေဂျင်စီအမျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့ဇပွဲဝိုင်းလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုအတွင်းရာရှိတွေဟာကျူဘာရဲ့ဒရုန်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဖျို့ဖျဲအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာကျူဘာကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာစေဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာကူပြောင်းရေးကိုပို့ပြီးလိုလာတယ်လို့အဲဒီသတင်းကဆိုပြီးအီရန်ကိစ္စကမပြီးဆုံးသေးပဲသမ္မတကလည်းအရင်စလိုမဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာကျူဘာအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာကျူဘာသမ္မတဟောင်းရောင်းကတ်စထရိုကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကတ်စထရိုဟာ1990ပြည်လွန်နှစ်တွေအတွင်းလူသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရက်သားလေးရင်နှစ်ဆင်းပြစ်ချမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲကန်တာရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပညာစုံတီထွင်ကုမ္ပဏီ Anthropic က Claude Muthos လိုမျိုးအစွမ်းထက်တဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI model တွေကိုလာမယ့်ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းသူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့အားလုံးရရှိနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Claude Muthos ဟာ software အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွာမြင့်မားပါတယ်။ Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီ model ကိုရေးဝယ်ရထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုကိုမပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Claude Muthos Preview လို့ခေါ်တဲ့ model ကိုကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း50လောက်ကပဲအသုံးပြုနေပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကြာတာပြီးနေကကြေညာချက်မှာဒီစွမ်းရည်အဆင့်ရှိတဲ့ model တွေဟာရေဝူရအနေနဲ့ထုတ်ဝေမှုမလုပ်မီမှာပုံမွန်အားကောင်းတဲ့ cyber ကာကွယ်မှုတွေလိုအပ်တယ်။အဲဒီကာကွယ်မှုတွေတီထွင်နေမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာတွက်လက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လုံခြုံရေးအရဒီ model သစ်တွေဟာလက်ရှိ model နဲ့ဘယ်လိုကာချမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်မပြောဆိုထားပါဘူးခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပိတ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူ

0: ပြောရှင်ရှင်သင်ယူကြပါစို့
1: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ
1: ်အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင
2: ်日本には慣れましたか日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
4: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
1: お茶でジャンジンを聞いちゃおう。
0: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか？
1: ジャパンは似たじゃ
0: びら。ダムが飛ばれ。
3: はい。
1: ほけ。
0: ハルさんが立みばれ。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
1: ジャパンはどのやမျိုးလုပ်ချင်ပါတလဲ。
0: ダムが飛ばれ。
3: 雪が見たいです。
1: ほわり、念じてまれ。
3: 北海道に行きたいです。
1: 北海道を訪れまれ。
0: ミヤが言われ。
4: 北海道、いいね。
1: 北海道、かんなぼ。
0: テムが説教われ。
3: あと、友達に会いたいです。
1: ぴろ、たげじんね、追じんまれ。
0: てくく、ぽんめもほったを、ハルセンへ、あよんかん क्र ि य が投乱ていらいび、ばが、ばんやんみ、りんらばれ。
4: おや？
1: あろ。
0: မီယာကလည်းတမ်တခုခုဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
4: ။ "Dai jobu?"
1: အဆင်ပြေရဲ့လား
4: ။ "Kao ga kai yo?"
1: မျက်နှာကနီနေတယ်နော်
0: ။တမ်ကရှင်းနေရများလား။တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်းနဲ့လို့ပြောတာဘလို့တငယ်ချင်းမျိုးပါလိမ့်
1: ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: "雪が見たいです."
1: နင်ကြည့်ကြပါလေဖြစ်ပါလေဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါလေကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
5: ် Yuki
1: ဆိုတာနင
5: ် Mitai desu
1: ဆိုတာကြည့်ကြပါလေဖြစ်ပါလေဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး thai ပေါင်းရပါမယ
0: ်ကရိယာ miru ကြည့်တယ်ရဲ့max ပုံစံက mi max ဆိုတော့ mi time လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ
5: ့ Hokkaido に行きたいです
1: Hokkaido ကိုသွားခြင်းပါတယ်ね
5: 友達に会いたいです
1: တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ခြင်းပါတယ်ဆိုတာကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်သိထားမယ့်အချက်ကဝိဘတ်သုံးပါ Oh ဆိုတာကံပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာไทปုံစံกริยาไล่ได้ဆိုရင်တခါတလေวิบัติโออะซากะကိုต้องจับပါတယ
0: ်ဒါဆိုနှင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကยูกิโอมีมาสနှင်းကြည့်ခြင်းねဆိုရင်တော့ยูกิကมีไตเดสလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนา
1: ะဟုတ်ပါတယ
0: ်နောက်ကไล่ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သရရှင်တို့
5: มีไตเดสยูกิがมีไตเดส
0: ドラシノをライブ寄るやじゃやの。
1: ジャパンマ漏ちんねや類ちゃん描ったで宇馬座描類を納唱してばお。
3: 日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
1: レベルを違う。
3: 日本で何がしたいですか？
0: ジャパンマば漏ちんまでれ。
5: 日本で
1: ဆိုတာဂျပန်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတရားရောက်ကိုသူလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုမေးတဲ့အခါ
5: "nani"
1: ဘာဆိုတဲ့အမေးစကားလုံးကိုသုံးပါတယ် "nani" အစားအခုဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်
5: း "donna koto"
1: ဘလို့အရာမျိုးဆိုတာကိုသုံးပြီးမေးလဲရပါတယ
5: ် "shitai"
1: ဆိုတာကရိယာ
5: "shimasu"
1: လုပ်တယ်ယင်း "tai" ပုံစံဖြစ်ပါတယ
6: ် "ramen ga tabetai desu"
0: ramen ခေါင်းဆွဲစားချင်ပါတယ
5: ် "tabetai"
1: ဆိုတာ
5: 食べます。
1: さて、え、タイ、ポンザマ。
0: 미군의아피고나탕비아피고변벼지바
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
1: ကိုလုတ်ချင်တဲ့အခြေအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ကျိုတိုကခင်ကာကူဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
5: ခင်ကာကူဂျီ金閣寺
1: သွားမယ်က
5: 行きます行きます
1: 金閣寺をとわめそらが
5: 金閣寺に行きます
1: け、表示やん
7: 金閣寺に行きたいです金閣寺に行きたいです
1: ジャパンラサオにね、ヌヤディマウォテキモノユカタをウェジェネソブルビョムレヌヨウキモノユカタが
5: ユカタユカタ
1: ウェメが
5: 買います。買います。
1: 表示板。
7: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
0: ドラジの表露やじゃえの。
1: で、次にとあぼすずがば、た見な似にらを追いと宮が見れてざけろま。あるまび便通じゃば。
4: 大丈夫？
5: 大丈夫？
1: そら、あせんぴえらそれでべば。てばるをせいぷれかまとんばれ。ぽぴひんじじぴょじんねそういん。
5: 大丈夫ですか？
1: ろぴょわばれ。あせんぴえらろてやおかみれかまれ。あせんぴれそういん。
5: 大丈夫です。大丈夫です。
1: ろぴゃんぴば。
0: りざけずをてちゃずるぴょたらをなたんじばお。
8: 大丈夫？
9: 大丈夫？
8: 大丈夫？
0: ドラシのれ、なおかライブ寄じば。
5: 大丈夫？
0: ドラシの、大丈夫？あせんぴじゃれまら。
1: け、でこにやざらんをなおてじいなたんじゃやん。タイムが日本まとるちねやをပြောてパインをてじゃあよんさいなたんま。
2: 日本にはなれましたか？日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
4: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
0: あくさび、ハルさんへ仏陀変例を兼なば。ディネザウィンガンがハルさんハウスへ映画まば。ディネジャパンが縁類ちゃんを迷走ばめ。コメンカンへジャパン縁類へ縁類はどの膨散မျိုးလဲ?
1: ဒိန်နဲ့တိန်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါမိ။အခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အနောက်တိုင်းပုံစံခန်းတွေမှာတစ်သားဓမ္မမဟုတ်ကော်ဇောလိုဂျန်ကင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်။စပွေးနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်းဖြစ်သုံးပါတယ်။စပွေးပူလေးထားထားပြီးကြံပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ်
0: ။ဂျပန်ပုံစံခန်းမှာကထားသမိမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူတွန်အိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာနေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံခန်းတွေသုံးတာပိုများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထာတာမီအခန်းတခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်
0: ။ထာတာမီဖျားနဲ့နေရတာမီးလူကောင်းနဲ့ထင်တယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖနှက်ချရပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျမ်းပေါ်စီးတဲ့ဂွင်းထိုးဖနှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာတာမီမျက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရဏံကစိတ်ပန်းပြေစေပါလေခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတံမြဲဗီယက်နမ်နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကျောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။